0: tillbaka för nya förhandlingar. Varför den aktuella domaren inte kan slutföra jobbet beskrivs som en oförutsedd frånvaro. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Flera explosioner rapporteras från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Bland annat ska flera militära mål ha träffats in ukrainsk drönar- och robotattack mot området, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har idag dömt två män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 människor. De två männen är uigurer från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Ekot klockan 10 med Alexander Ivanovski.
1: Och då är jag, Fredrik Alveland, som inte hade justerat micken, men nu är den korrekt. Den är inte knakig sådär, men nu är micken på plats. Jag är på plats, du är på plats hoppas jag. Förmiddag i P4 Jämtland.

0: I'm your baby tonight med Whitney Houston. Victor Lidvall är med mig nu i studion med senaste nytt där vi börjar med ishockey.
1: Ja, så här i början av juni. Vi gör det.
0: Ja.
1: För det byts ut en hel del spelare i Östersunds IK så här års mellan säsongerna. Men en spelare som fått stå för kontinuiteten, det är forwarden Isak Garvé. Den reslige centern har 4 säsonger i ÖIK på meritlistan sedan tidigare och har nu förlängt för ytterligare 1 år. Och det är inte så konstigt att han blivit kvar. Isak Garvé är nämligen alltid tillgänglig. Sedan debuten i Östersund IKs tröja så har han inte missat en enda match.
0: Mm. Du vill lämna sporten och hockeyrinken, gå vidare till att många följer en omröstning idag.
1: Ja, det kan man väl tänka sig. För idag så ska riksdagen besluta om det kommunala vetot mot uranbrytning ska slopas. Kritiken har varit kraftig från både kommuner här i länet och organisationen SKR mot de här planerna att ta bort vetot som idag ger kommuner möjlighet att då säga nej till en gruva. Vid årsskiftet så upphörde ju förbudet mot uranbrytning i Sverige och nu väntas riksdagen då rösta för att slopa det kommunala vetot. Gruvbranschen anser att det måste bort för att det slopade förbudet mot uranbrytning ska få någon effekt.
0: Och apropå huvudmakten i huvudstaden så kommer också en sån här flashnyhet här också om att regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Istället föreslås en 14-årsgräns för de grövsta brotten. En nyhet som alltså kom bara för ett par minuter sedan här till mig. Jag kan också berätta om det här skrällen som blev när det gäller häcklöpning här i USA nyligen. Det 14-åriga världsrekordet på 110 meter häck är nu slaget. Amerikanen Jacoby Tharp blev den första på 50 år att sätta världsrekord vid college-mästerskapen i USA. 20-åringen sprang i semifinalen vid tävlingarna i Eugene i Oregon på amerikanska västkusten på 12,75. Och det är då 500 delar snabbare än Arias Merritts rekordtid från 2012 på 26 hundradelar snabbare än sitt personliga rekord som han hade.
1: Fortfarande på college, alltså nya världsrekordhållare.
0: Ja, men otroligt. Mm. Och han säger det enligt IOKs webbplats att jag visste att jag hade det i benen, men jag trodde inte att det skulle ske här. Jag trodde kanske 12,97, 12,98 och matcha mästerskapsrekordet, men att det skulle bli ett världsrekord. Wow, jag är mållös, allvarligt talat, säger alltså amerikanen Jacoby Tharp. Tharp är den första att sätta världsrekord under de amerikanska college-mästerskapen sedan 1976. Och då var det höjdhopparen Dwight Stones som hoppade 2,31.
1: Jajamän.
0: Sådär. Så att, spännande grej på college-nivå i USA.
1: Bra redan nu. Och så har han väl 3 år kvar till nästa OS innan man får se honom.
0: Ett namn att följa kan man tänka sig på häcklöparbanan, Jacoby Tharp.
1: Spännande.
0: Victor Lidvall, stort tack så länge.
1: Tack.

0: Sommarvind med State of Sound och Gustav Norén. Ja, ikväll invigs fotbolls-VM och det kommer såklart att märkas på flera sätt. Bland annat på Stortorget i centrala Östersund där du är nu, Signe.
1: Jajamensan, det är jag. Och här är arbetet i full gång. Det var väldigt ljudligt och härligt här när jag kom. Men nu har de här som bygger upp ställningarna som en stor tv-skärm ska vara på. De har tagit lunch och de smaskar inte tillräckligt högt för att höras i radio, tror jag. Men däremot står jag här tillsammans med Kalle Hedman, centrumutvecklare Destination Östersund. Ikväll invigs fotbolls-VM i Mexico City. Kommer inte visas några matcher här på torget idag, men på söndag är det dags. Vad är det som händer här just nu?
2: Ja, men precis. Vi håller på att bygga upp allting. Serveringstält, scenen och storbildsskärmen. Så allt vi kommer hålla på och fixa och trixa här fram till söndag då vi är redo när vi är fyra. Och sen på kvällen då kommer vi visa först Tyskland, Curacao och Nederländerna, Japan. Och sen stänger vi en stund och sen är det dags för höjdpunkten då. Tidigt klockan fyra på morgonen så öppnar vi igen för Sverige-matchen mot Tunisien. Så det kommer bli jätteroligt.
1: Du höll på att jobba här inne i det sista in på intervjun och satte upp programmet. Det är ju ganska hektiskt program. Börjar den 14 juni som vi sa, avslutas den 30 juni med invigning av Solsjögruppen. Fullt upp. Vad har du fått för reaktioner? Folk stannar och frågar vad det är du håller på med. Vad har du fått för reaktioner med vad som är på G här?
2: Ja, men jag träffade två norskar här borta nu som skulle åka hem imorgon och de var lite ledsna över att behöva åka hem, så det var väl en positiv bild. Nej, men än så länge, det är någon cyklist som, eftersom jag inte hann få upp omdirigeringsskyltarna i tid, så det är väl den negativa kritiken på hittills. Nej, men det här kommer ju bli en, det känns som det kommer bli en riktig folkfest och jag hoppas att östersundarna kommer ut och hejar på Sverige och Björn och Porters landslag. Det känns ju som det verkligen är vårt landslag. Så att, nej, jag tycker det här kommer bli jätteroligt. Jag hoppas att hela stan verkligen lever upp under de här veckorna.
1: Det här med matchtiderna har ju varit lite följetong. De känns ju på lite knepiga tider i och med att fotbolls-VM går i Nordamerika. Vad är dina förhoppningar på att ändå folk sluter upp och samlas här?
2: Ja, men vi har redan sett nu att vi är många som har anmält sig till frukostmatchen. Man kan ju förboka ett frukostpaket där, så vi ser att det ändå är många. Så det är klart att det är väderstyrt. Jag har sagt att får jag två av tre Sverige-matcher med bra väder så är jag nöjd. Och då kan jag ju kanske ta den här fyra matchen. Om ska det regna så får vi göra det då. Så har vi riktigt fest här de andra tillfällen, för de är en match i sju och en är ju klockan ett, men då är det ju ändå en bit in i sommaren, så jag tror många är lediga och då kanske lite mer spelar roll hur det har gått för Sverige, så jag tror att de tiderna kommer folk köpa ändå, men det är ju bara sen i övrigt, så sen är det ju slutspelet om vi ska gå vidare, då har vi ingen aning om vilka tider det blir eller sådär, så att det blir väl största utmaningen om Sverige går långt, hur vi hanterar det.
1: Men vad kommer bli liksom upplägget då på de dagar och nätter och morgnar och allt vad det är när Sverige spelas? Vad har man att förvänta sig om man kommer hit?
2: Ja, men tanken är att det ska vara lite som en Sverige-fanzone här. Man kan komma hit och förladda. Det kommer vara quiz innan Sverige-matcherna. Det kommer vara live-musik. Så det kommer vara en bra build-up inför matcherna varje dag som Sverige spelar. Och det kommer ju vara det de andra matcherna också. Vi har norska matcher. Vi vet att vi har mycket norskar här, så då hoppas vi att man kommer hit och heja ihop med norrmännen. Så att, ja, men det kommer ju läggas lite extra krut på just Sverige-matcherna såklart.
1: Men det blir norsk fanzone också då alltså?
2: Ja, men det tycker jag vi kan bjuda på. Vi gillar ju norrmännen. Vi vill ju gärna att så många som möjligt av dem ska komma hit. Och som sagt, på Storsjökuppens invigning så är det faktiskt så att om Norge blir två i sin grupp, då spelar ju de sin 16-delsfinal klockan 19. Direkt anslutning till Storsjökuppens invigning. Så då kommer det vara då blir det nog fullt övertag av Norge på det här torget.
1: Just ja, men hur kommer du, Kalle, följa fotbolls-VM?
2: Ja, rätt mycket här på torget som det ser ut just nu, men vi får väl se. Vi måste sätta oss och börja planera ihop hur vi ska resurssätta det här också. Det har ju gått väldigt fort. Vi hade ju ganska kort om tid från att det blev klart att vi gick och att vi sen hade tillstånd och alla sådana där grejer. Så att, ja, det finns att göra och vi hade ju planerat en hel del andra grejer i sommar. I kväll är det ju invigning av surfbukten också, så Schools Out för skolungdomar kommer ju vara där. Så att vi har etableringar på torget och genomförande där och så här. Så att, ja, men det kommer nog en hektisk juni i alla fall.
1: Hektisk juni för dig, Kalle Hedman. Du ska springa vidare på andra uppdrag nu. Tack för att jag fick ta tag i dig och prata lite med dig.
2: Ja, men tack själv. Jag hoppas alla kommer och kollar på Sverige nu.
0: Ja, jag blir svettig bara jag hör han. Han har sånt otroligt tempo, Kalle.
1: Han kan inte stå still. Han står och hoppar på stället.
0: Det är lite grann som Piff och Puff med er två nu, tycker jag.
1: Ja, nu står vi här och hoppar.
0: Ja, det är bra. Signe Rosenberg, tack för den rapporten på Stortorget i Östersund. Du, vi kör lite musik. Jag kan nämna det också att det är ju ikväll klockan 9 som första matchen i fotbolls-VM spelas. Mexico City är ni, Mexiko mot Sydafrika. Matchen spelas inför 87 000 människor och anordnas en invigningsceremoni innan matchen.

Ella Langley, Choosing Texas. Minns du den där sommaren 1994? Det var fotbolls-VM och Sverige gick det ju så otroligt bra för. Brons blev det, GES sjöng, det var fest. Och så satt man där på uteserveringarna och den här låten rullade.

0: Ja visst, från 1994 och det amerikanska reggae-bandet Big Mountain, Baby, I Love Your Way.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.

0: Ego heter låten med Agnes. Det står det också i instruktionerna. Det är engelskt uttal på, man får inte säga ego, det heter ego. Men Agnes är det väl svenskt uttal på. Nu ska jag falla bi lokala nyheter, klockan är 10:30.
1: Torsdag den 11 juni är studentdagen med stort S i Strömsund. Och en av de som går ut gymnasiet där i år är Gosha Kuchta, nyss utsedd till årets elev vid Hjalmar Strömerskolan.
2: Man blir lite rörd. Det är många av de här som jag har gått med nästan hela grundskolan. Men också några nya som jag har träffat som har gjort de här 3 åren suveräna. Så att det ska bli kul att springa ut med dem, men man är ju lite ledsen också att alla ska gå sina vägar.
1: Gosha är nöjd med sin tid på samhällsvetenskapsprogrammet på Hjalmar Strömmer. Det är ingen tvekan om att hon har varit en uppskattad elev och kompis. Igår så tilldelades hon stipendiet Årets Hjalmar-elev.
2: Det var en jättestor ära. Jag blev obeskrivligt glad. Jag känner mig tacksam. Det hade ju inte varit möjligt utan alla människor, all personal och elever som gör skolan så trivsam.
1: Utöver skolarbetet så har hon även varit engagerad i elevrådet, i studentkommittén och varit juniorambassadör för Europaparlamentet. Hon siktar mot mer studier framöver, men närmaste planerna är att göra något annat ett tag.
2: Först och främst blir det lite sabbatsår, lite resande, jag ska säsonga och sen så blir det nog socionomprogrammet.
3: Vad vill du jobba då sen?
2: Jag tror nog att om det finns något jobb här i Strömsund så hade jag gärna flyttat tillbaka. Jag är hemmakär så att det hade varit kul att komma tillbaka till Strömsund efter studierna. Men finns det något jobb någon annanstans så kanske planerna ändras.
1: Gosha Kuchta, student i Strömsund, intervjuad av Johanna Wackdahl. Mikael Ragnarsson, P4 Jämtland.
4: Det byts ut en hel del spelare i Östersunds IK varje år, men en spelare som fått stå för kontinuiteten är forwarden Isak Garvé. Den reslige centern har 4 säsonger i ÖIK på meritlistan och har nu förlängt för ytterligare 1 år. Och det är inte så konstigt att han blivit kvar. Garvé är nämligen alltid tillgänglig. Sedan debuten för klubben har han inte missat en enda match för Östersunds IK. Reporter Viktor Lidvall.
0: Ska vara lite gissningstävling då? Vad tror du att det blir för väder idag? Det blir precis som det har varit den senaste veckan eller något sånt där. Det är mycket moln men också en del solchanser och en hel del skurar kan det bli också under den här dagen. Mellan 12 och 16 ligger temperaturerna.

0: Saga Ludvigsson, Ain't Today. Ja, det kom många reaktioner efter att dataspelsarrangemanget Sub-Zero E-Games efter två lyckade år i Östersund meddelade att de inte skulle arrangera några tävlingar i år. Men nu kommer nyheten att eventet faktiskt återvänder nästa sommar. Ali Faroui är med mig nu, grundare till Sub-Zero E-Games. Välkommen.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Kul att ha det här, Ali. Du... Vad blev det för reaktioner då när ni meddelat att ni skulle ta en paus?
1: Alltså det, överlag har det varit en stor förståelse för varför vi behövde ta ett break och återhämta oss. För det handlade ju bara om det. Att det blev väldigt mycket, väldigt snabbt och väldigt stort. Så de flesta mejl har ju helt enkelt handlat om att vi har full förståelse, säg till, vi hoppas att ni kommer tillbaka igen, vi kan hjälpa till och så vidare. Sen har det varit en del som har, många ungdomar som har skrivit, snälla kom tillbaka.
0: En viss oro sådär, eller?
1: Ja, viss oro, så det har ju fram till bara för några dagar sedan har det fortfarande kommit mejl, vad kommer hända med Sub-Zero? Mm. Och jag har ju inte kunnat riktigt berätta förrän idag.
0: Precis, för det kom ett samtal bland alla de här som hörde av sig, så var det ett samtal från Örebro som ju blev avgörande. Berätta.
1: Ja, när den här nyheten kom ut att vi tar en paus, och så kom det en hel del frågor och av lite olika människor inom just gaming och LAN liksom världen. Så vad händer, vad ska ni göra, behöver ni hjälp och så vidare. Och det har varit en hel del sådana typer av mejl liksom, som... Men det var en gång ett mejl stack ut lite extra, där det var, rubriken var en hjälpande hand. Och det var från några killar från ett annat LAN som heter Beacon i Örebro, som gjorde sitt första LAN förra året. Och där skrev de så här, du, vi har läst om det här, för det här hade spridits i gaming-communityn att vi kommer. Och vi tycker det är väldigt synd. Vi vill bara säga att vi kan hjälpa till om det behövs. Vi har kompetensen och erfarenheten. Och då pratar vi om alltså killarna som en gång i tiden var med i Dreamhack och var med och byggde upp det.
0: Och som är i princip världsledande inom det här.
1: De är alltså erfarenhetsmässigt, ja. Över 300 events. Och
0: funnits
1: så vidare.
0: Sen tidigt 90-talet.
1: Ja, ja, ja. Så jag bara, ja men absolut, vi bokar upp det hela och har ett möte och kolla vad vi kan landa i. Men det samtalet ledde till att vi verkligen klickade, pratade samma värdegrund och pratade långsiktighet och pratade vad kulturen innebär och hur vi tänker framåt. Så vi verkligen hittade varandra i det.
0: Men säger det en del då om hur det är inom den här kulturen? För jag tänker att ser man att en konkurrent, om man kallar det så, stänger ner, så i många branscher så... gnuggar man i händerna och tänkte mer marknad för oss, men så är det inte riktigt här.
1: Så var det inte alls, absolut inte. Men det var flera konkurrenter som liksom har varit i kontakt med oss och så vidare. Så ingen har varit liksom på det viset, utan alla har varit, det är synd. För att det här behövs över hela Sverige. Vi är starka inom hela den här LAN-kulturen. Det behövs flera aktörer som gör det så att det här lever vidare. Så det är det.
0: Ja. Vad innebär det nu då, det här nya samarbetet för er och med sånt som arbetsbelastning och sånt där?
1: Det innebär det ju att det kommer människor som har en enorm erfarenhet på hur man bygger LAN, hur man utvecklar LAN, ett nätverk, en annan typ av kompetens, en annan snabbhet, effektivitet, ett annat sätt att planera på. Alla de här går upp ett snäpp i och med den här erfarenheten som kommer in. Och vi kommer hjälpa varandra. Vi har ju också fått en erfarenhet här. Vi har ju haft två väldigt framgångsrika år. Så mycket av de här grejerna som har varit positiva här kommer också vara till hjälp i Örebro eller Beacon. Så det här är ju ett perfekta samarbete där vi hjälper varandra med våra erfarenheter.
0: Vad kände du när den här lösningen liksom presenterade sig?
1: Jag kan helt ärligt säga att jag bara längtar till att berätta det här. Alltså jag har längtat till att komma hit och berätta det här och fått dela med mig. Det har liksom varit svårt att bära det här inom sig själv. För man har velat vara helt säker innan man går ut. Men nu var det ju liksom klart för bara några dagar sedan. Så jag har verkligen sett fram emot det här.
0: Hur känns det rent känslomässigt så att kunna liksom känna att du har det i ryggen och det här, ett samarbete nu?
1: Det känns fantastiskt bra. Jag behövde ta ett break. Jag behövde pausa det hela. Och så var det samma resten av teamet också. Vi var väldigt trötta. För det här är ju, det är bara hjärta och det är en passion i det hela. Vi jobbar ju varje kväll och varje helg och vad det nu var för att få det gjort. Och ingen var nöjd med något mediokert. Vi ville hela tiden bli bättre. Men det, man märkte ju, man var borta från familjen och det slet på en. Så nu med den här liksom erfarenheten som kommer in, och kompetensen och viljan, så tror jag det kommer gå mycket, mycket bättre. Vi kommer vara bättre på allt vi gör nu.
0: Ali Faroui säger det från alltså Sub-Zero E-Games, det här gaming-eventet som anordnas då igen nästa sommar. Vi ska fortsätta prata. Häng kvar, Ali.

0: Bruce Springsteen, Do I Love You? Indeed I Do. Ali Faroui är med mig nu, grundare till gaming-eventet Sub-Zero E-Games, som tog en paus efter ett par år av lyckade genomföranden av eventet. Det blev ingenting i år, men nästa år kommer ni alltså tillbaka, Ali. Frågan är då, nu när ni får en samarbetspartner som också är etablerad, kommer ni att behålla namnet?
1: Det gör vi. Det var en av de här grejerna som Fredrik och Tobias från Beacon, då. Det är ännu fler i det här samarbetet, men de här två har jag pratat mest med. En av de grejerna som de tog upp var liksom, de här framgångsrika, det här konceptet som ändå har varit framgångsrikt, det kommer vi inte vilja röra, utan vi fortsätter att utveckla det bara.
0: Och du blir kvar som en slags konstnärlig ledare och en slags, ja, den som är arrangör av det här lokalt också?
1: Ja, det blir, jag blir kvar också igen kanske som projektledare. Mm. Vi kommer ha lite olika roller i det hela. Men det är jag som är här i Östersund och kommer väl driva vidare på många av de här frågorna som bör behandlas här.
0: Mm. Mm. Du var inne på det lite grann innan också när vi började prata. Vad var huvudsakliga anledningarna till den här pausen?
1: Det handlade mest om hälsa och att kroppen klarar inte av det på samma sätt. Det tog så otroligt mycket energi och tid. För alla vi hade ju också våra heltidsjobb. Så man var ständigt i den här loopen. Och det är en ganska stressfylld värld. Vi vet ju inte hur många som kommer. Vi vet inte hur det kommer finansieras direkt från början. Så det är många delar som måste vara på plats det datum vi öppnar dörrarna. Allting måste funka. Så det är mycket stress i det där, även om det är kul hela vägen. Det är bara med hjärta liksom man går framåt. Så.
0: Mm. Vad är det viktigaste ni har lärt er nu då? Hur jobbar ni framåt för att ni själva ska hålla? Liksom, hur tänker ni kring hållbarhet för det fysiska och psykiska målet framöver?
1: Ja, vi ska inte återvinna. Saker som har funkat bra, det kommer vi behålla. Så vi har fått erfarenhet av det. Vi vet hur vi ska bygga LAN-et. Vi vet ju precis hur säkerheten ska vara. Vi vet ju liksom hur vi ska marknadsföra. Vi vet alla de här delarna idag som har funkat. Vi vet också vad vi behöver ta bort. Så på så vis, ju flera gånger man hinner göra det här, desto tryggare blir man i sina beslut. Mm. Och så dessutom när du tar in den här erfarenheten som kommer från 20 år tillbaka liksom, till det här, då blir det ännu tryggare. Då pratar vi samma språk på ett helt annat sätt.
0: Kommer ni att köra hårdare med reglerade arbetstider så att ni inte kan jobba dygnet runt och såna grejer som jag kan tänka mig att ni kanske har gjort?
1: Ja, men vi kommer ha en annan struktur. Jag tror deras erfarenhet kommer spela roll om hur vi lägger upp saker och ting. Kanske lite snabbare beslut nu då. Men det som funkar kommer vi ta med oss.
0: Mm. Mm. Ni har ju satt målet högt nu. Skandinaviens bästa gaming-event.
1: Mm, precis.
0: Hur når ni dit nu?
1: Bästa, det är ju en vision. Vi ska vara bäst på det vi gör. De som kommer till oss kommer få den bästa upplevelsen. Vi ska ta hand om alla på det bästa möjliga sätt. Vi ska vara det bästa LAN-et här uppe i Norrland. Vi ska ha folk som kommer hit, oavsett om det är från södra Sverige eller norra delen av landet, så ska de ha något att se fram emot. Så i och med att vi satsar på det viset så ställer vi lite krav på oss själva. Folk kan ha förväntningar, men vi ska hela tiden bli bättre. Och det är det betyder, den här visionen. Att vi jobbar mot att hela tiden vara bäst på det vi gör.
0: Och förutom själva spelarenan som är, det här är ju, har ni arrangerat på Östersund Arena, på själv det man idag ser som själva hockeyrinken, det är där ni har haft själva spelarenan där folk har suttit och spelat, men ni har också haft verksamheter i de andra arenorna och de andra utrymmena i arenan också. Kommer du fortsätta med sånt också?
1: Ja, det här handlar ju om att alla ska ha kul. Barnfamiljer till barn till vuxna, det spelar ingen roll. Det finns enormt någonting för alla inom den här kulturen. Det kan vara cosplay, det kan vara brädspel, det kan vara just LAN-et som liksom fyller hela A-hallen med flera hundra spelare samtidigt. Så vart du än går är det en upplevelse för oavsett vem man är. Och det är det vi verkligen vill bli bäst på.
0: Spännande. Vid 11:15 så kommer jag intervjua Tobias Lindroth från er nya samarbetspartner då, gaming-eventet Beacon i Örebro. Ali Faroui från Sub-Zero E-Games som kommer fortsätta heta så, som alltså återvänder nästa sommar. Stort tack.
1: Stort tack.
2: P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.

0: Upside Down med Jack Johnson hör du här i P4 Jämtland. Nu är det dags för Kulturnytt med Rasmus Grosin som bland annat ska berätta om en av sommarens mest hyllade romaner.
1: Italienske Vincenzo Latronicos Perfektion har beskrivits som en av vår tids stora Berlinromaner. Är den det? Både ja och nej, säger vår litteraturredaktör Lina Kalmteg.
2: Den utspelar sig ju verkligen i Berlin. Men Berlin är ju också den här sinnebilden för vår tids gentrifiering och kreativa hipsterliv. Och det är just det som den här boken skildrar. Ett liv som levs för att se perfekt ut utifrån när man lägger upp bilder av det på sociala medier. Men också hur den här verkligheten ser ut bakom ytan. Perfektion är en väldigt medveten hyllning till franska Georges Perecs bok Tingen från 1965 om ett ungt par i Paris på 1960-talet. Och författaren själv sagt att om den här boken var en låt så skulle den vara en cover på Tingen. Den hade ju kunnat bli väldigt platt och känslolös, men istället är det, tycker jag, just som titeln då, skrivet på en ganska perfekt prosa. Och att författaren dessutom lyckas få så mycket sagt på faktiskt bara 130 sidor, det tycker jag är väldigt, väldigt imponerande. Jag rös faktiskt lite av så här plågsam igenkänning när jag läste den. För den träffade något i mig som jag nog inte riktigt heller själv har hunnit analysera. Det här att man har sökt efter frihet, men man fann en tomhet. Så att jag har nästan svårt att få distans till den här boken och sluta tänka på den. För den är verkligen en av de bästa skildringarna av min generation som jag har läst.
1: Lina Kalmteg intervjuad av Andrea Valderrama om Perfektion som översatts av Johanna Hedenberg. Skådespelaren Glenn Close kommer att få ta emot en hedersoscar för sina insatser inom filmen. Close har nominerats till det prestigefyllda priset 8 gånger men aldrig vunnit. Även regissören Ridley Scott, som bland annat står bakom filmer som Alien och Gladiator, kommer att få ett hederspris av Oscarsakademin. Det här var sist i Kulturnytt med mig, Rasmus Grosin.
0: Mm. Hedra de som hedras bör. En prisad sångare är ju Cher. Här kommer hon.

0: Cher, nyligen fyllda 80 bast. Hon fyllde här i den 20 maj, fyllde hon 80 faktiskt. If I Could Turn Back Time var det här med henne, en gammal hit från det är väl 80-talet i alla fall. Hon åker ut på turné fortfarande och sådär. Jag hittar ingen information just om att hon har några turnédatum planerade, men hon lär ska åka ut på turné även i år och kommande år.
1: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.

0: men återanvändning är ju bra för miljön. Här återanvänder Brandstad City Slackers in rakt in i elden och så blir det all in för Sverige. Nu all in för Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Så här sa justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff under förmiddagen.
2: Vi kommer föreslå att straffbarhetsåldern ska sänkas till 14 år istället för 13 år. Och det förslaget kommer då kunna behandlas av riksdagen under sommaren. Och beslut kommer att kunna fattas på sommarriksdagen i augusti.
1: Vår kommentator Fredrik Fortenbach är med oss i studion. Varför drar regeringen tillbaka förslaget?
3: Ja, regeringen har insett att den inte har stöd för sitt förslag. Det är flera ledamöter, enligt uppgift liberaler, stödjer inte förslaget. Och regeringen pekar också på att till det kommer den osäkerhet som råder just nu i riksdagen, där ledamöter inte kan vara frånvarande från omröstningarna eftersom kvittningssystemet är satt ur spel.
1: Vad betyder det här för regeringen?
3: Ja, det här är en mycket stor prestigeförlust för regeringen. Gunnar Strömmer har ägnat väldigt mycket tid under våren för att argumentera för den här sänkningen till 13, trots massiv kritik från myndigheter och organisationer. Till det kommer att Ulf Kristersson återkommande berömmer sig för att ha ett stabilt majoritetsunderlag i riksdagen så att han kan få igenom sin politik. Den argumentationen har redan fått sig en knäck under våren. Nu försvagas den ytterligare. Då kan man säga att 14 är sannolikt mindre svårsmält i samhället eftersom både en utredning och Socialdemokraterna till exempel har landat på 14.
1: Vad händer nu?
3: Ja, regeringen drar tillbaka förslaget, lägger ett liknande men där man har bytt ut 13-årsgränsen till 14 och sen så kan det då klubbas innan valet.
1: Det säger vår kommentator Fredrik Fortenbach. Det svenska rådet som bedömer nya mediciner vill nu att rekommendera ALS-läkemedlet Tofersen

0: Beautiful Day med U2.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Med 60 kilo vägsalt på pulka fram och tillbaka i spikbodarnas skidspår så förberedde sig Jesper Skarman i vintras för ett äventyr utöver det vanliga. En 5 veckor lång expedition från södra till norra Svalbard. Och nu har vi med dig på telefon, Jesper. God eftermiddag.
3: God eftermiddag. Kul att vara med.
0: Du, hur avgörande var de här skidturerna i Östersund för dig och din framfart på Svalbard?
3: Ja, men jag skulle säga att de var väldigt avgörande just då för den här träningen som kändes väldigt likt. Och just vägsalt blev ju en bra vikt för att förbereda sig på pulkvikten sen då som också var 60 kilo. Så att det var perfekt uppladdningen för turen. Mm.
0: Du bor ju i Limhamn i Malmö men tillbringar mycket tid i Jämtland och Östersund eftersom att din frus familj finns där och här. Men jag misstänker att naturen skiljer sig lite mellan spikbodarna och Svalbard.
3: Ja, men det gör den absolut. Och jag är som du säger, min fru kommer ju från Östersund så att vi har spenderat mycket tid där. Men naturen är ju annorlunda på Svalbard eftersom att det är så pass kallt året runt. Så att där är ju glaciärer och ett konstant täcke med snö och is då, som aldrig riktigt försvinner. Det gör det ju spikbodarna, i alla fall på sommarhalvåret. Ja. Så att det är stor skillnad absolut. Och mycket mer kuperad terräng också. Höga berg och lite mer spetsiga berg också.
0: Ja, vad spännande. Ja, tyvärr så försvinner snön här från spikbodarna. Det var ju i mars som du gav dig ut på det här stora äventyret. 60 mil på turskidor tvärs över Svalbard. Vad var det som lockade dig dit?
3: Ja, men precis. Så det är fjärde gången nu jag besöker Svalbard. Och förra året så hade vi en liten uppvärmningstur där vi gick från östra kusten till västra kusten. 10 dagar då. Och fick väl mer smak på det då och tänkte att nu gör vi den

0: riktiga långa vägen så att säga från syd till nord. Så vi höll på där i 34 dagar var vi ute då och 60 mil och 7000 höjdmeter där. Så att det var en rejäl uppförsbacke, och det som lockar är ju den otroliga naturen där uppe. Det är fantastiskt vackert och en plats jag gärna besöker ofta.
1: Men du, beskriv naturen där. Du sa det är lite spetsigare berg och sådär, men för någon som aldrig har varit på Svalbard eller ens sett bilder därifrån, hur är naturen?
0: Ja, men precis. Det är ju hav som möter glaciär, så att det är väldigt branta berg som liksom går ner med glaciärer i havet. Så att det som är unikt är ju att det är det här snölandskapet som ser ut lite grann som i Jämtland, men du har ju hav också. Och de här stora glaciärerna som gör helt otroliga formationer, vilket är väldigt vackert då. Plus att du har ju en faktor till, och det är ju att det finns även då isbjörnar på Svalbard i mängder. Det finns ju typ 6000 isbjörnar och 1500 människor, så att vi är absolut uppsatta på menyn. Så.
1: Herregud, ja, jag skrattar nu, men jag vet att det här är ju allvarligt, för att visst är det så att under en sån här expedition då krävs det att ni turas om och är isbjörnsvakter på nätterna?
0: Ja, men precis, för att isbjörnar ser ju faktiskt människor som mat eller kan göra, framförallt då om de är hungriga och underviktiga, då kan det absolut vara att de väljer att anfalla även människor då. Även om de främst älskar att äta sälar, så kan de tycka att man är en konstig säl, den provar jag att äta upp. Så att vi turades om och satt isbjörnsvakt varannan natt då, i 2 timmars pass då, för att säkerställa att vi hade uppsikt runt omkring lägret hela tiden.
1: Mm. Jag vet att det dröjde till sista dagen när du satt på en skoter innan du såg en isbjörn. Men fanns det någon form av, finns det liksom en liten oro, en liten rädsla med då när man färdas där på skidorna? Just att när man är, människorna är en sån minoritet mot isbjörnarna.
0: Det tycker jag absolut, och framförallt när det kanske inte är de här klara dagarna när man ser långt och flera kilometer, då tycker jag man kan släppa det. Men går du och det är lite då tuffare förhållanden och kort med sikt, så tycker jag man hela tiden gick och tittade sig kring axeln och försökte ha fokus på horisonten om det skulle vara någonting. Och under de här nätterna så var det många gånger man stod och tittade på en sten eller en formation i snön i många minuter innan man kunde lugna ner sig igen och inse att det inte var någonting. Så att hjärnan är absolut alert hela tiden, tycker jag.
1: Mm. Ja, det är spännande. Det är säkert många som lyssnar nu som är vana att gå på turskidor här i Jämtland, och det är ju som en ganska meditativ och långsam och liksom eftertänksam aktivitet. Det är inte så mycket att man är van att ha liksom björnar som kan lura runt krönet. Jag vet ju, Jesper, att du fick fylla på mycket med energi under resan. 5000 kalorier om dagen behöver du stoppa i dig. Alltså, vad åt ni för att lyckas komma upp i de här mängderna?
0: Ja, men det går ju väldigt mycket energi, dels för att det är kallt och dels då för att vi höll ju på i 8-12 timmar per dag ungefär på skidorna med pulkvikten. Så att det gäller ju att få i sig mycket kalorier, och det vi åt var ju att vi hade såklart då så mycket fett med som möjligt, som ändå kroppen klarar. Så vi hade till exempel då på morgonen till frukost så var det ju havregrynsgröt, och då hade vi ju en klump med smör, ungefär 75 gram per portion, och sen hade vi då även modersmjölksersättning. Och sen under dagen så gick man då åt till exempel nötter, marsipan hade vi också med. Men problemet är ju att allting fryser, så till exempel marsipanen fick man ju tina lite i sovsäcken då innan man kunde dela upp den i bitar, så att man inte bet av en tand eller något. Men sen på kvällarna så fick man ju då frystorkade, då kan det vara allt ifrån pasta och köttfärssås till lax eller potatis med extra smör då för att få i sig. Men jag lyckades ändå tappa 7 kilo totalt i vikt, fast vi åt då typ 5000 kalorier per person. Så att det går mycket energi hela tiden.
1: Ja, jag hör det. Och vilken speciell tillvaro att ligga och sova med marsipanen och sen liksom dricka modersmjölksersättning på morgonen för att liksom orka.
0: Mm. Precis.
1: Ja. Du, slutligen då, nu vill ju du inspirera andra och våga drömma lite också. Varför då?
0: Ja, men precis. Så jag tycker ju såklart kanske inte folk ska ge sig ut och hålla på med en sån här konstig aktivitet. Men jag har ju också själv en 4-årig son och ett vanligt fulltidsjobb som jag ändå lyckades liksom få till. Det här både ekonomiskt, det var ju ganska dyrt, plus och försöka liksom få till träningen som krävdes och så. Så jag hoppas att folk kanske kan se lite som inspiration, att man vågar följa den där drömmen, vad det nu än må vara liksom. Så att jag hoppas att det kan inspirera folk.
1: Mm. Och du, vilket är ditt nästa äventyr då som du kan ladda för här i Jämtlands län?
0: Ja, men precis. Så nästa stora äventyr blir väl Grönland nästa år, men vi kommer absolut att komma upp antingen då till jul eller påsk, och då kommer vi förbereda mig på något liknande sätt, kanske. Kanske inte med så mycket salt den här gången, men vi får se vad vi har för tyngd i pulkan.
1: Ja, om man ser någon tok skida runt med 60 kilo salt på pulkan, i pulkan, då vet man att då är det Jesper Skarman alltså som ska vidare på nästa äventyr. Så spännande att höra lite om dina strapatser.
0: Ja, men verkligen, och jag hoppas att det inspirerar.
1: Ja, tusen tack.

0: med Luke Combs. Nu ska vi få en uppdatering från Ekot på en minut.
1: Och Ekot börjar med att berätta att barn under 13 år inte bör ha en egen smart mobiltelefon. Det här enligt Folkhälsomyndighetens nya åldersrekommendation. Olivia Wigzell är myndighetens generaldirektör.
2: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter.
1: I USA så har delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington stängts och personal har evakuerats från flera våningar. Det här rapporterar amerikanska medier. Enligt räddningstjänst så handlar det om larm om ett farligt ämne. I Hongkong så har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-prylar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Och värdet på det här, det beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. Ekot, Johan Westerberg i studion.
3: Det här är P4.

0: Sven-Ingvars, om att det blir en sommar i Sverige. Jag hoppas verkligen att det blir det. Trafik blir det nu också med Anton Läck.
1: Ja, det kan vi vara säkra på att det blir i alla fall. Trafikläget just nu, ett lugnt sådant, har varit det här under hela eftermiddagen. Jag hoppas att det håller i sig också under kvällen. Skulle ni se någonting, ring och tipsa 020 999 444.
0: Klockan den närmar sig 17:30. Vi ska få en lokal nyhetsuppdatering. Senaste nytt ifrån länet, paketerat av Paulina Storbacka.
2: De två män som bröt sig in i Kronofogdens lokaler i Östersund natten till måndag har under torsdags eftermiddagen häktats. Det meddelar åklagare Selma Tunser. Männen, som båda är i 40-årsåldern och hemmahörande i länet, stal i samband med inbrottet en utmätt bil. Därefter blev en man påkörd, men inte allvarligt skadad enligt polisen. Nu häktas de två misstänkta för olaga intrång och tillämpning av fortskaffningsmedel. Åtal ska väckas senast den 25 juni, om 2 veckor. Reporter Paulina Storbacka.
3: Fotbollsspelaren Elliot Karls lever drömliv just nu. Nybakad student och debutant i Superettan.
4: Nej, men det är såklart jättekul. Det har hänt mycket nu under våren här och det har gått väldigt fort. Det har inte helt hunnit sjunka in än, men det är många roliga saker som har hänt. Så att just nu är det väl mest glädje, skulle jag säga.
3: Krokomskillen, snart 19 år fyllda, har A-lagskontrakt med Östersunds FK och fick debutera i bortamatchen mot IK Oddevold.
4: Det var väl lite surrealistiskt, eller vad man ska säga. Jag hade ju inte riktigt förväntat mig att komma in, så att när det plötsligt blev dags att man skulle byta om och komma in, så hann man ju inte riktigt känna så mycket, utan det var bara att gå ut och köra.
3: Plugget är klart och nu kan han fokusera fullt ut på sin fotboll.
4: Målet är ju såklart att kunna utvecklas ännu lite mer och snabbare inom fotbollen. Så det hoppas vi på.
3: Elliot Karls är en av spelarna som berörs av ÖFKs nya samarbetsavtal med Fränsta IK. Tanken är att han när det passar ska spela med Division 2-klubben för att samla på sig så mycket matcher som möjligt.
4: För att det är en stor skillnad att spela mot vuxna jämfört med ungdomar. Så just att få chansen att spela kontinuerligt mot vuxna är väldigt bra för mig och min utveckling, tycker jag.
3: Rapporterar Signe Rosenberg och Viktor Lidvall.
0: Vi tar en titt på vädret också, för ikväll så blir det en del skurar som svänger in över de östra delarna av länet, men efterhand så blir det faktiskt mest uppehåll och delvis uppklarnande också med början i väster. Imorgon då blir det inledningsvis uppehåll och klart väder, men från förmiddagen så blir det stackmoln och lokala regnskurar, mer talrika och kraftigare skurar under eftermiddagen, 14-18 grader men lägre i samband med skurarna. Lisa Jungefelt, jag hörde precis att det smattrade till på din ruta utanför Brunflo också. Det är lite lokala skurar.
5: Ja, precis. Det började regna och sen nu så verkar det ha slutat redan. Men det är ganska mörka moln här. Så att,
0: låter väldigt lokalt.
5: Ja, det var det. Mm. Men det skulle inte förvåna mig om det kom mer regn här.
0: Ja, vi ska skicka vidare. Fortsätt lyssna på den här kanalen. Kvällspasset tar vid. Ha en fin kväll.
5: Ha en trevlig kväll.

Ja men hallå, god kväll. Nu är det avspark för kvällspasset med mig Anders Hillequist här i Sveriges Radio. Och avspark är det också för det där fotbolls-VM som många har längtat efter, men jag vet inte alla som bryr sig. Men byt inte kanal, rör inte på någonting i appen. Vi kommer att prata om planer, men jag tror att det i vanlig kvällspasset ordning kommer skena iväg lite. För det behöver inte vara sportsliga succéer, det behöver inte vara snygga mål. Det kan vara så. Vårt mål ikväll är snarare att samla på händelser som hänt på eller bredvid en plan. Kan vara fotbollsplan. Men det finns så många andra planer att prata om. Vi finns här, du är där, men vi kopplar ihop oss mot Sverige och dig som lyssnar i kvällspasset. Om du hör av dig till oss, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. 020 22 10 20 med din historia som rör sig eller utspelar sig på eller precis bredvid en plan. Kanske ingen VM-plan. Alltså första gången jag var på en sån här stor A-lagsplan i fotboll i seriesystemet, då var jag verkligen inte gammal. Och då var det ändå 11-manna fotboll. På Grönevi som det heter, i Näsby i Kristianstad, faktiskt mitt under pågående match. Eller, alltså den var avblåst för tandletning. Två spelare hade krockat, ganska allvarligt var det. Tänder hade lossnat. Och på något vis var målet, man kallade in publiken som fick be sig in på plan för att leta efter de utslagna tänderna. Det var ju väldigt spännande att få gå in där och leta i den gröna gräsmattan. Alla tittade fokuserat ner. Och till slut så ropade en kvinna, minns jag. Här är den, om det var en eller två tänder, som då snabbt åkte efter själva spelaren som då var på väg till sjukvården. Jag brukar tänka på den här historien som utspelade sig på plan. Det var faktiskt enda gången jag var på den där 11-mannaplanen. Jag slutade när de började med offside. Jag fattar aldrig den saken, men det är en helt annan femma. Vi vill veta allt som rör en plan. Bollar ut i publiken vid plan. Kändismöten i planens närhet. Eller kanske hagelstorma eller tornados som svepte in på en plan. Alla berättelser är välkomna och vår plan är att du hör av dig till oss. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. All in för berättelser som handlar om en plan i kvällspasset ikväll. Här är Brandstad City Släckers som går all in för Sverige för övrigt. God kväll, det här är P4. Ja.

0: En av alla inofficiella VM-låtar det här året hörde du där i P4, 19 minuter före 6 visar klockan. Idag så kickar ju fotbolls-VM igång och vi pratar om vad som hänt på eller i anslutning till en plan. Behöver ju inte vara fotbollsplan. Vi kan tänka det där året i alla möjliga olika begrepp. 020 22 10 20 får du gärna ringa. 020 22 10 20. Vi kopplar upp oss mot olika ställen runt om i Sverige. Nu ska vi till Kate. God kväll, Kate.
1: Hallå, hallå.
0: Är du lite uppjagad över att fotbolls-VM börjar, eller?
1: Ja, lite. Ja, inte jättemycket, men lite får jag erkänna.
0: Ja, men det kan räcka. Du, om jag säger plan, vad säger du då?
1: Då säger jag att min tid som publikvärd för Elfsborg har gett mig många, många minnen vid fotbollsplan.
0: Ja, ah, berätta, publikvärd, vad gör man då?
1: Ja, men det är ganska mycket grejer som ingår. Man visiterar folk som kommer. Mm. Jag jobbade ju med Guliganerna då, Elfsborgs supporterklubb.
0: Guliganerna, ja. De är gulliga, ja, och gula.
1: De är gula i alla fall, det är, ja,
0: de. Ja, de är inte så gulliga kanske.
1: Nej, men då, vi visiterade dem och jag var även med då på borta matcher och då var det ju våran grej att visitera våra supportrar. Mm. När vi kom till andra arenor landet runt. Och sen så skulle man ju visa folk till rätta och se till att folk skötte sig och det var bussresor som var väldigt roliga och det var jättemycket runt omkring. Det var inte bara fotbollsmatcher utan det var ju liksom all planering och alla resor och grejer.
0: Men du stannade i Allsvenskan, du gick aldrig på landskamper eller?
1: Du, vi lånades faktiskt ut till landskamper.
0: Jaha!
1: Jajamän, vi var ett gäng som jobbade på Elfsborgsmatcherna. Så några landskamper har man stått nere på löparbanorna vid gräsplan. Och jag har stått på samma gräsmatta som Zlatan ett par gånger.
0: Nej, men berätta, hur gick det till?
1: Nej, men vi fick förfrågan om vi kunde tänka oss att jobba på någon landskamp. Och ja, varför inte, kände vi så. Ja, då blev det ju någon tur till Stockholm och till Göteborg och så stod man där och kände sig väldigt liten i världen en stund.
0: Hur nära Zlatan var du då?
1: Jag hade kunnat klappa honom på rumpan.
0: Ja, men det gjorde du inte?
1: Nej, jag höll emot, det gjorde jag.
0: Det var väl, han kunde också gjort tvärtom, men det hade också blivit liv.
1: Ja, det hade inte varit bra det heller.
0: Nej. Men du, jag tänker bara när du säger supporter så får nog alla liksom olika bilder i huvudet av supporterkulturer. Det är mycket liksom snack kring detta och man tänder bengaler och det är liksom liv och det kostar polispengar. Alltså många som engagerar sig i detta. Men din bild verkar vara en helt annan.
1: Ja, alltså nu är ju det här några år sedan så bengaler var väl inte riktigt så. Vad ska man säga, det var inte riktigt så mycket bengaler på den tiden, men då fick ju vi publikvärdar liksom vara med och plocka bengaler och så fick man ju då kväva dem i en sandhink.
0: Jaha.
1: Fick man ju göra, ja. Så det var ju lite så, men nu är ju mycket mer bengaler och sånt. Och jag kan ju tycka att bengaler är jättehäftigt, men då ska det vara under ordnade förhållanden.
0: Just det. Men man kan inte vara så fotbollsintresserad, för ni som är som publikvärdar, tänker som du säger, ni står på löparbanan och tittar upp på publiken och Zlatan gör mål bak ryggen på dig.
1: Ja, man tittar väl lite åt det hållet också ibland. Det får jag ju erkänna. Så här många år efteråt så är väl det preskriberat, men jo, man tittade på match också.
0: Du jobbar som lärare, för du har ögon i ryggen.
1: Jag jobbar som resurs i skola och på fritids, så jag ser allt.
0: Ja, det var det jag tänkte. Hon jobbar nog inom skolvärlden, för hon ser även det som händer bakom sig.
1: Och det är faktiskt så att barn kommer. Hur kunde du se det? Och jag bara, ser allt.
0: Jag har varit publikvärd för Elfsborg.
1: Precis, det räcker med det.
0: Får jag bara veta, Kate, hur ser framtiden ut? Jobbar du med detta fortfarande eller har du släppt det?
1: Alltså jag har släppt det. Jag lämnade Borås och har flyttat och bor numera i Jo. Så jag är inte så engagerad i det. Tyvärr, jag hade ju gärna fortsatt. Men nej, men vem vet, en dag kanske jag flyttar tillbaka.
0: Ja, men precis. Och hur är det med fotbollslaget i Jo där? Eller plan i Jo, det är inte.
1: Alltså här i Jo är det ju handbollen som är störst.
0: Just det.
1: Ja, och det är ju inte riktigt min grej.
0: Nej, jag
1: förstår. Sen finns det ju fotboll också, men alltså, nu blir det ju matchtröja på när Elfsborg spelar och så är det bort till en granne här och tittar. Och så blir det lite resor till Borås och kolla match på plats också.
0: Då är det du som är supporter istället.
1: Precis.
0: Tack för dina berättelser kring vad som hänt framförallt på sidan om plan, men också lite på plan med Zlatan där. Var rädd om dig, Kate, och ha en trevlig torsdagkväll.
1: Ja, men detsamma.
0: Ja, men hej hej.
1: Ja. Hej då.
0: Och har du som lyssnar, precis som Kate, en berättelse när det rör plan, på eller vid sidan om plan, spektakulära, udda eller roliga händelser, vi tar emot dem i kvällspasset. Vi finns här 020 22 10 20.

0: Peter Jöback, du vet, med Annika Norlin. Han är med mig nu i kvällspasset i P4. Denna dag då ju fotbolls-VM kickar igång. Kanske har du längtat eller så bryr du dig inte alls om den här stora fotbollsfesten. Vad tror vi egentligen om Sveriges jakt på guld och vad bör man ha koll på? Ja, men det följer ju våra kollegor på Radiosporten här i P4. Bland annat med en helt unik sak, en livepodd som du hör supertidigt i denna kanalen med bland andra Radiosporten Susanna Andrén. God kväll!
1: Ja, just det. Det är kväll nu. Jag känner mig helt vilsen i dygnsrytmen. Ja.
0: Det gäller att hänga med. Livepodd, uppsnack, fotbolls-VM med dig och Samia Josefi. Alltså, hur känns det att vara igång med den där spektakulära podden?
1: Jo, men det är ganska härligt ändå. Jag måste säga, det var en mysig cykelfärd till radiostudion 03:45 i morse när jag liksom tog mig igenom ett helt tomt, inte regnigt Göteborg. Det var superfint. Jag kräver att det ska vara så nu i 17 dagar i sträck faktiskt. Ja. Annars så kommer jag bli sur. Men det var fint.
0: Ja, det kan man säga. Och det ovanliga är så att vi spelar in podden och gör den i direktsändning samtidigt med senaste nytt och analyser från fotbolls-VM. Vilken idé det där är?
1: Men det är ju så himla fiffigt ändå i och med att det är samsändning i P3 och P4 hela nätterna med vaken. Och så jobbar ju Samir Josefi på P3 och han är ju i Dallas. Och så jobbar jag ju med P4, framförallt med Radiosporten. Så möts vi där den här sista halvtimmen när kanalerna liksom sänder ihop. Och så klipper vi ut det såklart och publicerar som podd sen.
0: Finns mycket att lyssna på inför det där. Fortsätter ni att pågå med det här ju bättre det går för Sverige, eller finns det ett slut? Jag är bara lite nyfiken där.
1: Men vi kommer ju ha garanterat avsnitt varje dag under gruppspelet och sen inför varje steg, alltså inför åttondel, kvart, bla bla bla.
0: Ja, jag förstår. Du, snackisarna inför årets VM, de har varit många. Vad säger du om du ska lyfta någon?
1: Oj, det är ju det stora nya VM. Det är ju liksom den största snackisen vid sidan av allt det som är runt omkring med så här Trump och lite såriga relationer mellan de tre värdnationerna Mexiko, Kanada och USA. Gianni Infantino som ber folk att chilla när inte domare släpps in i USA som egentligen ska vara där och döma till exempel. Men alltså det finns ju mycket snackisar som helst. Jag skulle säga att om man ska titta på det sportsliga så är det ju ändå det här med att det är det här stora, alltså det är 40 fler matcher än det var förra VM i och med att det är 48 lag. 104 matcher hela vägen fram till 19 juli. Så det är ju en ganska rejäl bit fotboll att käka upp.
0: Verkligen. Och sen förstod jag också, jag lyssnade på er podd i morse, eller jag lyssnade på den så tidigt som ni sände den, för jag lyssnade på den i efterhand. Det är någonting med domarna och tidtagningen också som är lite spektakulärt i år.
1: Alltså det är så mycket som ska regleras för att det inte ska maskas och ödslas tid då för att kunna liksom kontrollera den och möjligtvis bevaka ett resultat för ett ledande lag. Man har ju inte fått hålla i bollen längre än 8 sekunder nu. Det har vi sett i fotbollen några månader. Då blir det bestraffat med hörna för motståndarlaget. Ganska hård bestraffning, men har vi överhuvudtaget sett det knappt. Sen ska den här tidsgränsen gälla även för inkast. Det ska vara inom 5 sekunder, annars går det över till motståndaren. Vid inspark ska målvakten eller en annan utespelare sparkar in bollen på planen inom 5 sekunder. Annars blir det hörna även där. När det är byten, då måste spelaren på 10 sekunder ta sig utanför planen. Annars måste den som ska ersätta då bli inbytt vänta vid sidan om med 1 minut. Som någon slags handbollsmässig utvisning nästan. Att man får vara en spelare mindre ett litet tag för att man har brutit mot den där regeln. Så att det är jättemycket sånt där som för något resonemang kring det också. Det känns som att domarna bara kommer gå omkring och räkna för sig själva lite ensamt på planen för att hålla koll. Och sen plötsligt är det någon som viskar i örat om att något ska vargranskas. Det känns som att det kommer vara domarrollen.
0: Du, hur ser det ut för Sveriges chanser då? Vi spelar nyss All In för Sverige. Första matchen är ju på måndag 16:00 för svensk del. Vi möter Tunisien. Vad säger du egentligen, Susanna?
1: Jag vill egentligen inte uttala mig någonting förrän den matchen är spelad. För att det är så otroligt mycket som hänger på den. För om Sverige inte vinner där, då blir det skitsvårt. För sen är det ju svårare i Japan och Nederländerna. Men jag hörde att du snackade om Sveriges väg mot eventuellt guld. Jag tycker att du är väl hoppfull.
0: Tack.
1: Jag håller det där.
0: Jag förstår. I kvällspasset ikväll samlar vi berättelser från vad som hänt på vid sidan om planen. Alltså din egen erfarenhet av planen. Vad säger du om den?
1: Och det är så väldigt för mig relaterat till att sitta vid sidan om och referera ändå. Ja. Då tänker jag alltid direkt på när jag blödde ymnigt näsblod under någon EM-match i fotboll som jag skulle referera och stoppa in en stor papperstuss som gjorde att jag inte kunde andas samtidigt som jag pratade. För att då, det är ju det man använder näsan till när man håller igång med snacket hela tiden. Mm. Så det var en sån tydligt minne som jag har från ett dam-EM för några år sedan.
0: Och lyssnarna fick aldrig reda på det?
1: Ingen jävla aning du. Man är väl ett proffs.
0: Ja, men det är väl klart. Du, vi hoppas att det inte blir något näsblod den här gången. Vi följer den här live-podden med dig, Susanna, då tillsammans med Samir. På morgnarna supertidigt 5.35 kickade igång i P3 och P4 och så får vi se hur det går för Sverige tillsammans med kollegorna på Radiosporten. Ha en trevlig kväll på dig.
1: Ja, men detsamma.
0: Hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Sommarkänsla med The Beach Boys, Coco Mo. I Sveriges Radio P4, då vi pratar om vad som hänt på plan. Vid sidan om plan, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Stephanie hör av sig, hon minns låg- och mellanstadiets brännbollsplan. Matchen mellan elever och lärare, där det fanns ett krav. Lärarna spelar i maskerad direkt. Så är väldigt roligt minne, skriver Stephanie här. Vem som vann var inte så viktigt, utan de roligaste sakerna var att lärarna vågade bjuda på sig och roa oss elever i maskerad direkt. Och Inga Lill, hon vins en volleybollplan. Hon kollade på en volleybollmatch i Floby i slutet på 80-talet. En smash knäckte mina glasögon. Oj, dramatiskt. Hör av dig till oss, vi finns här och pratar planer 020 22 10 20. Nu är vår plan att vi ska få än mer sport med Radiosporten och Sigge.
1: Nu är det bara 3 timmar kvar tills världsmästerskapet i fotboll 2026 drar igång. Ett VM där nu fler supportrar stoppas på grund av nekade visum, senast i raden Elfenbenskusten. Ordförande i nationens supporterorganisation säger att USA har varit tydliga och sagt att de inte vill se Elfenbenskustens supportrar på plats. Det är på klassiska Azteca-stadion i Mexico City som VM inleds klockan 9 ikväll när Mexiko möter Sydafrika. Här Radiosportens expert Jon Persson.
2: Ja, men till att börja med en fest. Det är ett Mexiko som får äran att hosta öppningsmatchen och såklart då på klassiska Azteca-stadion. En härlig tillställning för ett land och ett samhälle som i mångt och mycket är i kaos. Så att jag förväntar mig lite kaos, men förhoppningsvis lite bra fotboll också.
1: Jon och referent Andreas Mats hör du från Mexiko i Sportextra ikväll. Vi börjar uppladdningen redan klockan 19 här i P4 och i appen Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. I USA så har ett antal våningar och avdelningar i försvarshögkvarteret Pentagon evakuerats där efter ett larm om en händelse med farliga ämnen. Och brandkåren i Arlington, där Pentagons jättelika byggnad ligger, uppger på plattformen X att de har skickat ett specialteam. Inrikes för legionella bakterier har upptäckts i vattensystemet på Södersjukhuset i Stockholm. Bakterien hittades i en nyrenoverad del av det här sjukhuset vid en rutinprovtagning. Men sjukhusets presschef säger till SVT Stockholm att det inte finns någon förhöjd smittorisk just nu. Och sist så kan jag berätta att en sällsynt oöppnad Pokémon-box från år 2005 nu har sålts för närmare 650 000 kronor på auktionssajten Tradera. Utgåvan som såldes av en svensk säljare räknas som en av de mest eftertraktade i världen. Och den nya ägaren är från Danmark, skriver Expressen. I studion Johan Westerberg.
0: Och här har du kvällspasset i Sveriges Radio P4. 6:01 är klockan. Jag heter Anders Lilliqvist. Där vi inte bara pratar Pokémon som du nyss hörde om i Ekot, utan även vad som hänt på och vid sidan om en plan. Kvällspasset finns på sociala medier, där heter vi Kvällspasset i P4, eller så skickar du e-post till kvällspasset@sverigesradio.se. Fler historier strax.

0: Officiella VM-låten för Sveriges del, Thomas Stenström med Leva för alltid. Ja, har du mött Thomas Ravelli på fotbollsplan eller Zlatan kanske? Vad är din koppling till just en plan? Alltså, vi tar emot allt. Bollar ut i publiken, inte bara fotbollsplaner utan helt andra saker också. Så vi finns här. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Det är numret rakt in till Slussen om du vill prata om vad som hänt på och i anslutning till en plan. Det är många som hör av sig nu. Jag ska prata med Viktor i Karlstad. God kväll, Viktor.
1: God kväll, god kväll.
0: Du, jag säger plan. Vad är din historia och tanke som kommer upp i huvudet då?
1: Jag är fotbollsdomare, så jag är ofta på en fotbollsplan.
0: Oj, fotbollsdomare. Hur kommer det sig?
1: Ja, jag... Vad ska man säga? Jag började i Korpen för några år sedan och sen blev det liksom, ja, det är en rolig grej att hålla på med.
0: Är det kul?
1: Ja, jag tycker det är kul varje match i alla fall som jag dömer. I alla fall till 95%.
0: Ja. Händer det konstiga och tokiga saker eller vad känner du själv när det gäller vad som händer på plan?
1: Ja, eftersom jag tycker det är så roligt på mina matcher ofta så händer det, ja, det kan komma en hand ibland som är lite oväntad eller att en boll kommer på mig på oväntade ställen.
0: Har du fått bollen på dig många gånger eller?
1: Ja, jag får minst en per match.
0: Vad gör du då?
1: Ja, det ska bli ett nedsläpp eftersom regelboken säger så.
0: Nedsläpp, och då är det den som sparkar snabbast eller hårdast, eller hur?
1: Nej, det är den som sparkar på mig, bollen på mig, eller man ska säga.
0: Ja, just det.
1: Så är det ett vitt lag mot ett svart lag, så är det vit som får boll om de sparkar på mig.

0: diverse nivåer det här, så att det, men hade jag varit domare Lind så hade det varit en utvisning idag och det var den första som kom.
1: Du hade säkert gjort det jättebra, men jag är väldigt tacksam att du är vår expert. Jon Persson, som vi kommer höra mycket mer ifrån tillsammans med Andreas Mats. Vi ska alldeles strax också blicka fram emot det som väntar i natt, när övriga lag i denna grupp, Tjeckien och Sydkorea, ställs mot varandra. Men först det senaste nytt från Ekot.
2: Då börjar jag med att berätta att USAs president Donald Trump ikväll hävdar att en fredsöverenskommelse är klar mellan USA och Iran. Trump säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna. Men en talesperson för Irans utrikesdepartement säger till den iranska nyhetsbyrån IRNA att den iranska regimen inte alls tagit något beslut än. Där rapporterade Reuters alldeles nyss. Ännu en brittisk minister avgår, det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som lämnar premiärminister Keir Starmers regering. Tidigare idag så meddelade Carnes chef, försvarsminister John Healey, att han avgår efter att Starmer inte vet avsätta de pengar som behövs för att försvara landet mot ökande hot, som han uttryckte sig. Här hemma så beviljades 118 personer återvandringsbidrag under årets första 5 månader. Det här rapporterar Dagens Nyheter. Den 1 januari så höjdes det här bidraget och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan det här bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo-Kinshasa och Afghanistan. Det var Ekos korta uppdatering.
1: Från Johan Westerberg, och vi ska med Andreas Mats och Jon Perssons hjälp försöka summera 90 plus minuter på knappa 2.
0: Voltar på sig, kan det bli ett läge för Mexiko? Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones!
3: Ja, nu hör man inte vad man tänker här inne. Men akt, vilket misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Som där värderingarna, när ska man spela, när ska man gå fram, när ska man inte göra det. Väljer att spela upp bollen centralt i planen. Och där går det för sakta och det är för dålig kontroll och bollvinst av Mexiko. Sen går det undan, pass i sidled och sen ett avslut direkt.
4: Det kommer nya lägen för Gutierrez. Gutierrez får full i straffområdet. Och hela Azteca stadion skriker på straff och de får som de vill.
5: Rött kort.
4: Och rött kort på sydafrikanske backen som fäller Brian Gutierrez när han är på väg mot ett friläge. Räknas som målchans utvisning. Är det den olyckliga Sitole igen eller? Men nu ska det granskas om det var innanför eller utanför straffområdet.
5: Ja, dels det. Jag tyckte det kändes som misstänkt offside också i första löpningen. Men
4: långsamt, ledsen ut över sidlinjen. Sitole får inte vara med mer. Och det blir frispark. Ska vi spännande i alla fall se vad Mora hittar på när han kommer in här. För Mexiko har bollen i offensiv riktning. Oj, det är bra läge och det är mål! Raul Jiménez nickade in 2-0 för Mexiko.
3: Ja, var det kul igen tyckte de. Så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl va?
5: Ska man ha öl va? Det får vi bjuda på.
3: Ja,
4: och en steka stadion.
5: Fint inlägg från högerkanten och Jiménez vid bortre stolpen som...
3: Ja, han missar inte därifrån. Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen. Och ja, gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
1: Och enligt uppgifter från Fabrizio Romano på X så ska det här, de här tårarna ha berott på att Jiménez far nyligen gått bort.
6: Den stora transferavslöjaren inom fotbollsvärlden, Fabrizio Romano. Det är han är
1: så kan vi titulera honom.
6: Mest känd för. Jag måste också rätta mig lite grann. Jag sa ju där i vad ska man säga, någon form av upphetsning eller förvåning av alla de här röda korten att så här många, det är lika många som jag haft totalt i VM-premiärhistorien. Ja, vi har faktiskt haft ett till, 1994. Även i den premiären som jag missade mellan Tyskland och Bolivia så fick Bolivia en spelare utvisad. Så att 4 stycken i VM-premiärhistorien fram tills ikväll och 7 till och med ikväll då om jag inte har missat ytterligare något.
1: Jag tror inte att du har missat något från kvällens match i alla fall. Den som Mexiko alltså vann mot Sydafrika med 2-0, där Sydafrika fick 2 röda kort och Mexiko 1. Och i natt, då möts ju de andra 2 lagen i grupp A. Det handlar om Tjeckien och Sydkorea.
7: Tjeckien, Sydkorea, dryga 50 mil från premiärmatchen i Mexico City ska lagen drabbas samman i Guadalajara. Inför fick Tjeckiens tränare Miroslav Kubek frågan vem han tycker är

0: Sydkoreas största hot förutom Heung Min Son. Men han missuppfattade frågan och svarade:
1: tak na to jednoduchá odpověď určitě Son.
0: Svaret är enkelt, det är Son, anfallaren, Son. Tydligt värre, receptet för checken alltså, stoppa Heung Min
1: Son.
0: Och anfallaren som numera huserar i Los Angeles FC har själv siktet inställt på vinst. Jag kommer spela som jag alltid gör och det är inte bara mot Tjeckien. Vinna är vår främsta prioritering, inte mina mål. Så jag kommer sträva efter det. Tjeckien, Sydkorea, klockan 4 i natt, svensk tid.
2: Reporter Tim Garci gjorde senaste från den får ni förstås i appen Sveriges Radio. Andreas Mats och Jon Persson, börjar ni känna ölen fastna i hårbotten eller hur mår ni?
3: Nej, jag har keps på mig faktiskt, jag tänkte på det. Jag skulle ha haft regnjacka just vid den värsta duschen var ju nästan vid slutvisslan.
4: Ja, precis. Nej, jag har ju ingen keps, men kul för dig att du har keps.
3: Ja,
4: men det är lite klibbigt, Lin.
3: Det var lite kladdigt på all vår tekniska utrustning, men vi håller på att försöka göra rent den nu samtidigt som den gigantiska Azteca-stadion töms på folk, ser ut att gå ganska fort här inifrån i alla fall när 80 000 pers ska ta sig härifrån. Men vad vi har hört från Lotte Collin till exempel är att det kommer vara kaotiskt utanför, och då är det dels festscener från de glada mexikanska supportrarna, men det är också demonstranter som försöker stoppa tillfartsvägarna till den här jättestadionen. Så vi får väl se när vi kommer tillbaka till hotellet helt enkelt. Kan bli sent.
2: Det är 1824 åskådare alltså. Har du varit med om något liknande, Jon?
5: Jag har svårt att minnas tänka. Det i så fall. Jag har lite dålig koll alltid på hur stora arenorna är, hur häftiga de är liksom sådär. Men jag tror 80 000, där har jag nog faktiskt aldrig varit uppe och touchat. Jag sitter nu och sveper med blicken över den här arenan och den är liksom indelad i lite etage och det blir liksom etage på etage på etage på etage. Och de här som sitter allra längst upp, jag vet inte, syns planen ens därifrån? Det är en enorm arena. Det var häftigt att uppleva.
3: Men det är väldigt branta läktare är det ju. Vi kan ju se nästan rakt ner trots att vi sitter så högt så att ja, man ser kanske lite grann där uppe, men det hade ju varit häftigt att sitta där nere på VIP-platsen här, för de ser bra vad som händer nere på plan. Det har varit oerhört många vippare här såklart när det har varit VM-premiär. Infantino och andra har fått se matchen. Jag vet inte hur nöjda de är med det som skedde nere på plan med tanke på alla utvisningar och annat, men färdigt är det och folk lommar härifrån, de flesta väldigt glada.
2: Och du, Andreas, som har varit på plats på väldigt många mästerskapsmatcher genom åren. När du blickar tillbaka till just den här premiärmatchen, vad är det du tror att du kommer minnas främst då?
3: Arenan, publiken, utvisningarna i den ordningen. Absolut inte spelet. Det var stundtals ganska torftig fotboll som vi bjöds på med mycket felpassningar och konstiga beslut. Men arenan, vi kan inte nog, tror jag, hylla den. Det är något helt enastående. Den är så himla stor och samtidigt så himla tajt. Och ljudnivån är ju fullständigt fenomenal. När Mexiko får sina framgångar, när de gör mål, då är det många decibel.
2: Och vet ni vad häftigt?
3: Nej.
2: Vi har 103 matcher kvar av detta världsmästerskap.
3: Det är bara att börja räkna ner.
2: Det gör vi. Tack för ikväll säger vi till Andreas Mats, Jon Persson och Emanuel Nashed på plats i Mexiko. I Sportextra-studion har ni hört Sigge Sanner och Linen Sen. Dessutom i tjänst ikväll tekniker Fabian Begnert och Alma Segerholm, Tim Garci, Patrik Ljunggren, Isabel Gradin, Rasmus Thunander, Charlie Andersson Lidberg och Andreas Lundin. Vi lämnar härmed över till P4+.

John Layton, Johnny Remember Me heter låten, en inspelning som kom 1961. Jamming, det är Bob Marley och The Wailers, det är från 77. Och Dusty Springfield, stort orkesterarrangemang, och visst blev det en hit. You Don't Have To Say You Love Me från 66. Och Kenny allra först, ja, vad tyckte ni om Bumpen? Ja, The Bump heter låten faktiskt, kort och gott, från 1974. Vi fortsätter här nu med Belinda Carlisle.

Ja, det är dramatik på hög nivå, knivar och elände. Jag vet inte riktigt hur det slutar egentligen där, men Tom Jones sjöng in låten 1968, Delilah. Vi började med Belinda Carlisle, Circle in the Sand från 1987, och sen gick vi vidare här i P4 Plus med Bo Kaspers orkester, Mindre smakar mer, än låt från 94. Ja, de har hållit på ett tag nu, killarna. Och vet ni vad? De blev årets karamellodiktstipendiater. Och det är inte fy skam det, inte. Detta för, kan man säga, lång och trogen tjänst. Det här är ett pris som instiftades i samband med att Povel Ramel fyllde 60 år. Och det delas ut, ja, det var 1983. Och detta ges då till en förnyare av det svenska språket eller för framstående gärning inom musiken. Ja, så står det i statuterna. Och stipendiet består av ett fint diplom, en strut karameller förstås, samt en summa pengar som enligt Povel själv skulle vara tillräckligt stor för att göra mottagaren ekonomiskt oberoende för resten av dagen. Det tycker jag är tjusigt. Ja, fler som har fått det. Ja, en som är självklart tycker jag, både när det handlar om musiken och att kunna vara så där Povel Ramelsk i sitt sätt att dikta. Det är ju Magnus Uggla. Ja, en av många som har fått det sedan 1983. Grattis säger vi också då till Bo Kaspers orkester.

Scott Walker från första plattan som kom ut efter det att han då hade lämnat Walker Brothers är med musik av Jacques Brel. Texten, ja, i original Jacques Brel, nummer Kittepa, men fick då engelsk text utav ingen mindre än den amerikanska poeten, ja, så kallar han sig i alla fall, och jag tror att också han har fått det som eftermäle, Rod McKuen, som gjorde väldigt mycket fint och som blev mycket erkänd. If You Go Away fick den här heta och blev början på en solokarriär för just Scott Walker 1968. 69 till och med. Eurythmics med There Must Be An Angel Playing With My Heart från 85 har vi hört. Och så på Grogefält, när han var ute med Rainrock då, finns det lite stolthet kvar, finns det också hopp om bättring. Det var 1974. Men vi går tillbaka till 60-talet här med The Zombies.

The Zombies först, Time of the Season, en inspelning från 1967. Och här nu så ska vi lyssna på, nej förresten, och sen så hörde vi Nothing Rhymed här med Gilbert O'Sullivan också. Jag ska inte glömma bort att presentera honom 1971. Så där så, nu är det strax dags för mig att springa iväg på lite paus här, men jag är tillbaka om 2 timmar igen. Och det sista jag presenterar här nu för helslaget är Carole King. It might as well rain until September. Det låter som en tjej som har svikits ganska grovt så här på försommarkvisten. Magnus Karlsson väljer musiken och så hörs vi om några timmar igen. Sköt om er, hej!

0: Här är Ekot vid midnatt. USAs president Donald Trump säger att det inte handlar om ett fredsavtal som nu ska vara klart, utan ett samförståndsavtal. En talesperson för Irans utrikesdepartement säger att landet inte tagit något beslut om avtalet, men säger också att de inte kommer att kompromissa med sina röda linjer i förhandlingarna. Så Sverige, på Kumlaanstalten fortsätter förberedelserna för att kunna ta emot tonåringar. Även efter att regeringen under dagen backat från förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Det här säger kriminalvårdschef Linda Fridholm.
1: Vi jobbar vidare med att skapa förutsättningar för unga personer. Sen om man är 13 eller 14, 15, det har just nu ingen betydelse för den planering och det arbete som genomförs.
2: Samtidigt medger hon att nya besked kan innebära vissa utmaningar. Men anstalten är från och med 1 juli redo att ta emot barn och unga.
1: Beroende på när de här personerna börjar rulla in i vår verksamhet så är vi redo och förberedda för det.
0: Reporter här Marcus Titus på P4 Örebro. I Malmö har polisen släppt 2 av de 3 personer som under eftermiddagen greps efter ett misstänkt mord på en kvinna i 55-årsåldern. Det var vid 2-tiden i eftermiddags som polisen larmades till en bostad i Malmö där kvinnan blivit misshandlad. Under kvällen kom besked att hon dött av sina skador. En man är anhållen misstänkt för mord. Så sport. I fotbolls-VMs premiärmatch vann värdnationen Mexiko över Sydafrika med 2-0. Under matchen utdelades också 3 röda kort, 2 för Sydafrika och 1 för Mexiko. Som jämförelse utdelades 4 röda kort under hela förra VM. Ekot med Daniel Wockner.
3: Tack så mycket för det, Daniel. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
4: P3 och P4.
3: Vi är nätter vaken med Peter Sundberg och
5: Lisa Friberg.

0: Kygo, Khaled, Griffin, Save My Love. Du vaknar med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Och nu, Lisa, är det här alla har pratat om i månader igång.
1: Ja, VM. Och du och jag kommer ju inte sända så mycket inför Sverige. Alltså, vi kommer inte sända Sverige-matcher.
0: Right.
1: Så vi har en sorg över det. Därför har vi idag målat oss med Sverige-flaggor, har på oss blåa kläder och liksom outfits.
0: Vi har Sverige nyckelband.
1: Ja, det också. Så vi kör lite Sverige VM pepp i natt.
0: Vi går all in och satsar lite. Man kan ju inte liksom bara bolla upp en match liksom sekunder innan. Man vill ju börja i tid.
1: Ja.
0: Så om det blir vinst natt mot måndag, då vet vi ju vems förtjänst det är.
1: Vad synd att min första grej jag kommit upp nu är att slå ner lite på det här. För att jag tänkte göra en spaning. Och för en spaning krävs tre exempel, eller hur?
0: Ja.
1: Och det handlar om hur vi i Norden har varit lite pinsamma eller gjort bort oss i samband med VM.
0: Oj, det här känns jobbigt.
1: Men jag tänker att om man börjar så, Frank Sinatra sa väl någon gång att om man vaknar bakis så kan det vara väl bättre.
0: Så smart. Så vi lägger upp de här dåliga sakerna nu och sen så tänker vi, nu går det uppåt.
1: Sverige är ju faktiskt aldrig bra som lag när det är för mycket förväntningar på oss. Så att jag gör faktiskt oss en tjänst.
0: Att vi liksom blir någon slags underdog efter att du har roastat hela den svenska...
1: Det är inte bara Sverige jag ska roasta.
0: Men... den nordiska fotbollsmentaliteten.
1: Och det är inte laget i sig. Nej, det är inte laget i sig. Men Norge börjar vi med. Deras vikingagrej.
0: Som de gjorde nu inför VM.
1: Ja.
0: Ett fotografi där... Haugland och de andra i norska landslaget står iklädda vikingamundering, som att de är med i den här Netflix-serien Vikingarna.
1: Men de har ju också någon dans, eller de har ju också någon så heja grej, precis som Island hade vulkanen, så har de ju en så heja ramsa där de ror en båt som om vikingarna kommer och tar dem liksom, så här,
0: de tänker att de ska gå så långt att det ska bli en grej, att det ska vara vad folk minns efter 2026 års VM.
1: Vi ska inte fastna, för jag har så himla mycket att säga om det här, så vi ska inte fastna vid det, plus att jag vill inte vara så elak mot Norge, för att jag övar på att vara en snäll person. Och det går så där. Punkt två. Den här iströjan de tränade i. Har du hört talas om den?
0: Norge?
1: Isfesten. Nej, Sverige gjorde det.
0: Nej, vad har de gjort nu då?
1: Sverige har tränat i någon... Alltså det finns en isväst som är vetenskapligt bevisad. Eller säkert på något sätt att det kyler... Det är
0: en fettförbränning?
1: Nej,
0: vill de ha
1: nej,
0: apps
1: nej.
0: De ska
1: alltså det är så varmt.
0: Efter att de har, du vet, gjort mål, så vill de dra av sig tröjan och liksom visa vad de har jobbat på liksom under hela vintern.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det är för att det är jättevarmt. Det är typ stekhett.
0: Och då finns det isväst.
1: Det finns liksom isvästar, kyl, cooling. Det är liksom ett märke som brukar vara associerat med fotboll, som gör kläder till fotbolls-VM och sånt.
0: De och har tagit fram kylväst.
1: Ja, kylvästar och iskragar. Men jag vet inte. Och det var Sverige som, det var Marcus Landén som berättade det här för mig häromdagen i sändning. Och jag kände redan då, så är det bara vi i Sverige som håller på? För det känns lite som att vi i landet då som... In Sweden it's cold.
0: Vi kommer till USA och Mexiko med isvästar.
1: Ja, medan Brasilien joggar på som om det vore en vanlig tisdag.
0: Ja, det är det visserligen också för dem.
1: Ja, det är det jag menar. Det blir lite, det spär på lite fördomarna om oss och dem. Och det är säkert därför de också har 5 VM-guld och vi har kylvästar.
0: Så det är också ett exempel på en annan sak som du tycker är lite pinsam.
1: Ja. Hur går det för svenskarna i hettan? Ja, men de står där i ett kylrum och slickar på isglass mellan övningarna. Så känns det. Och medan de bara fortsätter som ingenting. Sen så var det också så att det var någon som... Verkar Isak Hien säger att han testade den här västen. Eller han har inte testat den. Och en annan säger, Herman säger, jag tror säkert det kan hjälpa. Kanske inte fysiskt, men det kanske känns skönt att ta på sig den mentalt. Alltså, va?
0: Vad menar han
1: då? Det är väl
0: mening,
1: alltså hela syftet är väl fysiskt bara.
0: Alltså, jag menar. Bara det var ju pinsamt att säga så.
1: Nej, kanske inte. Jag tror inte det är pinsamt.